I nastavljamo sa servisnim informacijama. Naime, na većini puteva u Bosni i Hercegovini za sada se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz povoljne uslove za vožnju, a od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Velika Kladuša i

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

mjestima mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, a temperatura ide do 34 stepena. Make love, don't fight. Let's hook tonight.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Hit sedmice. Nikako na pola. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.

Tema sedmice, opće izbori 2026. Poznate liste kandidata, počinje borba za birače. Gost dnevnika, sociolog Nevzet Veladžić.